Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки, ще духа долмерен север-северозападен вятър. В източна България североизточен. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22. Температурата на морската вода е около 16 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работа днес с законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Точката е първа, а като втора е парламентарния контрол. Междувременно управляващите значително отслабиха парламентарния контрол, като позволиха на членовете на правителството по-лесно да отбягват отговорите на депутатски питания с промени в правилника на Народното събрание. Певицата Дара, спечелила Евровизия тази година, ще бъде приета днес и в Министерския съвет. Вицепремиера Иво Христов, който ще е и ресорен за организиране на конкурса до година у нас, съобщи още вчера новината в БНТ. Той специално открои ръководствата на обществената телевизия, които стоят зад успеха и личния талант на изпълнителката, откриващ изключителни възможности пред България да се брандира като природни дадености и земя на специфична култура. Перото Евровизия в бюджета се очаква да бъде между 20 и 30 милиона евро, съобщи Христов. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът е показал дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители. Икономическият растеж на България ще се забави през следващите две години, а бюджетният дефицит трайно ще надхвърли 4%. Ще има и бързо нарастване на държавния дълг, прогнозира Европейската комисия. И още, ще има исторически спад на безработицата, но и недостиг на кадри. Инфлацията ще бъде около 4%.
0: FM Plus. Спортът.
1: 4 мача в FBET Лига днес в 15.30 Славия Монтана, а от 18 Спартак Варна Локомотив София, Септември София Добруджа и Ботев Враца Берое. УЕФА одобри мащабни промени в форматите на турнирите за мъжки национални отбори, които ще влязат в сила след Европейското първенство по футбол през 2028. Лигата на нациите преминава към структура с три дивизии, а европейските квалификации ще бъдат организирани на два ешелона, целящи по-голяма състезателна равнопоставеност и по-малко мачове без значение. Промените включват и разширяване на програмата за предстоящи места по стадионите.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus.

Хей! Здравейте, как сте, драги приятели? Как е настроението тази сутрин? Ако вашето настроение е като времето, поне няма да скучаете в края на работната и учебната седмица. Всъщност учебната приключи още вчера.

0: И да хапи, и да не хапи. На кучето му се излиза на разходка по това време. 7:22 минути сутринта е. Момент само, драги приятели, да не объркам нещо. Вчера бяха, значи днес децата наистина не са на училище и ще спят поне още 2 часа и половина, до към 10 тази сутрин.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.

0: Наближава 7:30, ако още се чудите да ходите ли на работа този петък, тръгвайте, драги приятели, изобщо няма да съжалявате.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

0: Минава 7:30, готова е звездната прогноза за празничния 22 май. Драги приятели, така че гасете лампите, притворете очи и слушайте с усмивка, ако сте родени под знака на Овена. Внезапна мисъл може да ви даде посока, която не сте обмисляли досега. Позволете си да излезете от познатото, без да се колебаете прекалено много. Деня ви подкрепя да действате по-нестандартно. Това ще ви донесе усещане за свобода. Телци, промяна в нагласата може да ви помогне да видите ситуацията по нов и различен начин. Не всичко трябва да се случва по стария модел. Дайте си пространство да опитате различен подход. Това ще ви отвори и нови възможности. Хей, близнаци! Свежа енергия ви носи вдъхновение и желание да споделяте идеи. Може да се появи неочаквано решение на въпрос, който дълго време ви е занимавал. Не се страхувайте да го изразите, това ще ви даде и увереност. Така стигаме до раците. Вътрешно усещане може да ви подтикне към малка, но важна промяна. Не е нужно да я обяснявате на никого. Раци, достатъчно е да почувствате промяната като своя. Това ще ви донесе и търсената лекота. Хей, лъвове, слушайте сега. Силата на деня ви дава възможност да се изразявате по различен и свободен начин. Неочаквано обаче ще ви изненада много приятно. Позволете си да реагирате спонтанно. Това ще ви донесе и много радост. Ето ги и девите. Промяна във вашите планове може да се окаже по-полезна, отколкото изглежда. Първоначално. Деви, не се вкопчвайте в предварителните идеи, освен ако не са идеи за дългите почивни дни. Оставете нещата да се развият. Деви, в това има много логика, да знаете. Тук кратка почивка с красива музика за добро утро. След това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: След 25 минути ще бъде 8 сутринта, а сега продължава вашия хороскоп. Везни, слушайте внимателно, неочакван разговор или идея може да ви отвори нова перспектива. Възможно е да видите нещо, което досега сте пропускали. Доверете се на момента, Везни, това ще ви обогати. Скорпиони, вие сте, дълбоко вътрешно усещане може да ви потикне към промяна, която вече е назряла. Не се страхувайте да я направите, настъпва освобождаване. Това ще ви даде сила. Хей, стрелци, погледът ви се разширява и ви позволява да излезете от ограниченията. Нова идея може да ви вдъхнови много силно, позволете си да я последвате. Това ще ви донесе и усещане за движение. Драги кози, рози, ваш ред е. Ситуация може да се развие по различен начин от очакваното. Вместо съпротива, пробайте да видите ползата в това. Подреждането идва по нов начин за вас, това ще ви даде и търсената стабилност. Хей, водолеи, енергията на този ден резонира силно с вас и ви дава усещане за свобода. Идея или решение може да дойде внезапно, доверете се на себе си, това ще ви отведе бързо напред. Ето ги и рибите. Вдъхновение може да се появи точно там, където не сте го търсили, драги риби. Вътрешен процес се разгръща и ви дава нов поглед. Доверете се на усещането, то ще ви отведе към по-широка перспектива. Спокоен да бъде вашия петък, успешен да е финала на седмицата за всички.
1: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
2: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
3: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Следва и винаги най-добрата музика.
5: Радио FM Plus
4: те очаква и в Instagram.
5: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Около 20 минути остават до 8 сутринта, драги приятели. Надявам се да няма кой знае колко голямо значение за вас в петък. Голямото изнасяне за предстоящите празници според мен започна още в сряда някъде. От агенция Пътна инфраструктура леко са си поуправили и мерника. За Гергьовден, да речем, те бяха обявили, че около 190 000 коли ще напуснат столицата София, пък сега за 24 май били половин милион. За следващия празник може и да оцелят, истинската цифра е около 1 милион коли.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

15 минути остава до 8 сутринта. Днес някой е на работа, друг е на матури, трети се подготвя за абитуриентския бал. Успех на всички! Бъдете сигурни в това!

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Вероятно като вчера, но днес със сигурност много по-добре, защото уикенда ще бъде дълъг. 10 минути остават до 8 сутринта на без 10. Обикновено е най-красивата музика за добро утро по Радио FM+.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес също има значителна купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки, ще духа до умерен север-северозападен вятър. В източна България североизточен. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22. Температурата на морската вода е около 16 градуса. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работа днес с законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Точката е първа, а като втора е парламентарния контрол. Междувременно управляващите значително отслабиха парламентарния контрол, като позволиха на членовете на правителството по-лесно да отбягват отговорите на депутатски питания с промени в правилника на Народното събрание. Певицата Дара, спечелила Евровизия тази година, ще бъде приета днес и в Министерския съвет. Вицепремиера Иво Христов, който ще е и ресорен за организиране на конкурса до година у нас, съобщи още вчера новината в БНТ. Той специално откори ръководствата на обществената телевизия, които стоят зад успеха и личния талант на изпълнителката, откриващ изключителни възможности пред България да се брандира като природни дадености и земя на специфична култура. Перото Евровизия в бюджета се очаква да бъде между 20 и 30 милиона евро, съобщи Христов. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът показва дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители. Икономическият растеж на България ще се забави през следващите две години, а бюджетният дефицит трайно ще надхвърли 4%. Ще има и бързо нарастване на държавния дълг, прогнозира Европейската комисия. И още, ще има исторически спад на безработицата, но и недостиг на кадри. Инфлацията ще бъде около 4%.
1: FM Plus. Спортът.
2: 4 мача в ФБ Лига днес в 15.30 Славия Монтана, а от 18 Спартак Варна Локомотив София, Септември София Добруджа и Боте Враца Берое. УЕФА одобри мащабни промени в форматите на турнирите за мъжки национални отбори, които ще влязат в сила след Европейското първенство по футбол през 2028. Лигата на нациите преминава към структура с три дивизии, а европейските квалификации ще бъдат организирани на два ешелона, целящи по-голяма състезателна равнопоставеност и по-малко мачове без значение. Промените включват и разширяване на програмата за предстоящи места по стадионите.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Може да се каже, че Дуа Липа е английската Дара, но не е победила никой на Евровизия, драги приятели. Истината и само истината е, че въвеждането на еврото и победата на Дара на Евровизия, с тези две събития България най-после завърши своята европейска интеграция. По-европейци, според мен, няма накъде. Добро утро, 8:08 сутринта е. FM Plus.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: 8.12 сутринта е нищо ново, както се казва, драги приятели. Вече му свикнахме на нестабилното време. Няма да има изненади през дългите почивни дни. Сутрин ще вали или след обед. Ей, това ще бъде разликата.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Почивате ли си? Когато навън е едно такова никакво, човек си внушава, че съня не му е достатъчен, а истината е, че наистина започва да прекалява. Добро утро, 8:18.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ехо, как сте? Докъде сте, драги приятели? Няма значение кога, важно е да стигнете до целта за празничните почивни дни. Представете си само какъв е въздуха там, в планината, или в гората, или в малкото населено място, след като и в големия град дори става задишане този въздух след дъжд.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
6: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Рувен-бг.com.
4: Казват, че балът

Magazine. Това е

8.25 сутринта е, 22 май е. Момент само да не объркам нещо отново, уважаеми приятели. Вчера бяха на училище, значи днес децата не са на училище. Малка част от тях са на матури, а друга се стяга за бал.

0: 25 минути има до 9 сутринта. Другата неделя свършва май месец, драги приятели, и съответно откриваме сезона. По-лято няма на къде да стане. Добрата новина е, че август се е изместил в септември. Целият септември вече е август.
1: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
2: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА – 35 години заедно.
3: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на Viva.com Оборище 5.com.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
0: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
5: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
6: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
7: В Британика се подготвя.

0: за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
1: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
2: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от Радио FM+. Ела и се срещаме!

0: изненади. Сълзон ще е забавно.
1: Къде така?
2: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
1: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
2: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
1: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
2: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
3: Това е Радио

0: 9 без 15, ако се чудите да излезете ли сега, за да си свършите по-бързо и по-рано работата, тръгвайте, драги приятели, и няма да съжалявате. Денят ще бъде успешен, уикендът ще бъде дълъг с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Как сте? 12 минути остават до 9 сутринта, драги приятели. Определено е време за ставане. Прекалявате, ако си мислите, че не ви достига сън напоследък. Дори напротив, по-отпочинали сте от вчера и ви личи. FM Plus.

0: Днес сме видели вчера цвета на слънцето, драги приятели, но от вчера слънцето вече е в Близнаци, което означава най-исторически значимия сезон на Близнаците, който някой човек изобщо е преживявал. Това не е преувеличение, което ви разправям. Това е следствие от едно от най-редките планетарни явления, една от най-редките планетарни промени в астрологическия календар. Промяна, която се случва на 85 години веднъж, ще се усети положително по това как мислим, как намираме смисъл в нещата, как общуваме, как учим и как обменяме идеи. Разчитайте на успех и на матурата. 8 минути остава до 9 сутринта.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
5: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
6: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
5: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
6: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище.
7: Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
8: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
9: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
10: Следва и винаги най-добрата музика.
11: Най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки, ще духа до умерен север-северозападен вятър. В източна България североизточен. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22. Температурата на морската вода е около 16 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание решава дали да създаде отново Комисията за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината. Премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. Целта на комисията е да спаси 258 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. На въпроси на депутати днес ще отговарят също вице-премиера Иво Христов, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на образованието Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие Иван Шишков. Аудиенция при негово светейшество Папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Това е и кулминацията на тази годишните чествения по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Певицата Дара, спечелила Евровизия тази година, ще бъде приета днес и в Министерския съвет. Вице-премиера Иво Христов, който ще е и ресорен за организиране на конкурса до година у нас, съобщи още вчера новината в БНТ. Той специално открои ръководствата на обществената телевизия, които стоят зад успеха и личния талант на изпълнителката, откриващ изключителни възможности пред България да се брандира като природни дадености и земя на специфична култура. Перото Евровизия в бюджета се очаква да бъде между 20 и 30 милиона евро, съобщи Христов. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Комисията за защита на конкуренцията обяви, че е образувала официални производства срещу две от големите вериги супермаркети у нас заради съмнения за нелоялни практики и натиск срещу български производители и доставчици на храни. Анализът е показал дълбоки структурни изкривявания по веригата от нивата до щанда, което ощетява и производители, и потребители.
0: FM Plus. Спортът.
1: 4 мача в FBET Лига днес в 15.30 Славия Монтана, а от 18 Спартак Варна Локомотив София, Септември София Добруджа и Ботев Враца Берое. Кристиано Роналдо спечели първа титла с Ал Насър, португалската суперзвезда и съотборниците му победиха с 4-1 Дамак в последния кръг от първенството. Роналдо се отчете с 2 гола. Селекционерът на мъжкия волейболен национален отбор на България, Джан Лоренцо Блинджини, определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим за тази годишното издание на Лига на нациите. От разширения състав отпадат посрещачите Самуил Вълчинов и Теодор Каменов. За сметка на това, сред диагоналите има ново попълнение. Младия волейболист на Левски София Димитър Пейчинов. Дебют в Лигата на нациите правят разпределителя Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков, а също и либерото Ясен Петров.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Добро утро! Усеща се в мокрия въздух, драги приятели. Знае се, че природата се събужда, а живота се променя, на първо място за рибите, близнаците, стрелците и девите. Разбира се, и всички останали никой няма да може да ги стигне.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 9:19. Как сте, приятели? Как е настроението в петък? Истина е, че ако вашето настроение е като времето, със сигурност няма да скучаете не само от днес.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.

0: Когато вали, момента винаги е подходящ да седнете на спокойствие, драги приятели, да си напишете желанията за лятото, защото ако приемем, че в момента е някакво такова междучасие, много бързо ще дойде и лятото.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ехо, как сте, драги приятели? Нищо чудно да сте се изтощили от дългите празнични почивки през тази година, но пък за успокоение започва още една. Може да започне и сега с Радио FM+. Само песен ни дали от звездната прогноза за 22 май.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Точно 9:30 е. Това е вашия хороскоп. Притворете очи и слушайте с усмивка, много ще ви хареса. Ако сте родени по знака на Овена, внезапна мисъл може да ви даде нова посока, която не сте обмисляли, дори не сте си представили досега. Позволете си да излезете от познатото, без да се колебаете прекалено. Овни и деня ви подкрепя да действате по-нестандартно, което ще ви донесе и усещане за свобода. Телци, вие сте. Промяна в нагласата може да ви помогне да видите ситуацията по нов начин. Не всичко трябва да се случва по стария модел. Телци, дайте си пространство да пробвате по-различен подход, което ще ви отвори нови врати и възможности. Хей, близнаци, ваш ред е. Свежа енергия ви носи вдъхновение и желание да споделяте идеи. Може да се появи неочаквано решение на въпрос, който ви занимава и мъчи от доста време. Близнаци, не се страхувайте да го изразите, това ще ви даде увереност. Раци, слушайте сега. Вътрешно усещане може да ви потикне към малка, но важна промяна. Не е нужно да я обяснявате на никого. Раци, достатъчно е да почувствате промяната като важна и вярна на вас. Това ще ви донесе лекота и оптимизъм. Драги лъвове, силата на този ден ви дава възможност да се изразите по различен и чувствително по-свободен начин. Неочаквано брат ще ви изненада приятно. Позволете си да реагирате спонтанно. Това ще донесе радост на лъвовете на 100%. Ако пък сте родени под знака на Девата, промяна в плановете може да се окаже по-полезна, отколкото изглежда първоначално. Деви, не се вкопчвайте в предварителните си идеи. Оставете нещата да се развият. В това има много логика. Сега кратка почивка, чаша вода, чудесна музика за добро утро. След това продължава известната прогноза.
1: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
2: Защо пък веднага?
1: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
2: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. С червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Без борба за спокойствие. Вратите ни са с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
7: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Следва и винаги най-добрата музика.
9: Най-добрата

0: Добре утро, 9:38 минути. Продължава звездната прогноза за днес, 22 май. Месецът свършва следващата неделя. Ако сте родени по знака Везни, неочакван разговор или идея може да ви отвори нови врати и нови перспективи. Везни, възможно е да видите нещо, което до сега сте пропускали. Доверете се на този момент. Ей, това ще ви обогати. След Везните са Скорпионите. Дълбоко вътрешно усещане може да ви потикне към промяна, която вече е назряла. Скорпиони, не се страхувайте да направите стъпката. Промяната настъпва освобождаване за вас. Това ще ви даде и сила. Стрелци, вие сте. Погледът ви се разширява и съответно ви позволява да излезете от ограниченията. Нова идея може да ви вдъхнови много силно. Позволете си да я последвате, стрелци. Това ще ви донесе и усещането за движение. То без 30 минути движение на ден пеша не става. Хей, Кози Рози, ваш ред е. Ситуация може да се развие по различен начин от очакваното, вместо съпротива. Пробайте да видите ползата от това. Подреждането ще дойде по нов начин за Кози Розите, което ще им даде стабилност. Хей, Водолей, слушайте сега. Енергията на деня резонира силно във вас и ви дава усещането за свобода. Идея или решение ще дойде внезапно за Водолейте, доверете се на себе си и това ще ви доведе бързо напред. Ето ги и рибите. Вдъхновение може да се появи точно там, където не сте го търсили. Вътрешен процес се разгръща и ви дава нов поглед върху нещата. Доверете се на това усещане. То ще ви отведе към доста по-широка перспектива. Стана 10 без 20. Успешен финал на работната седмица. Учебната вече приключи.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: let you know you one of my kind. 10 без 20, по всичко личи, че голямото изнасяне за празниците е започнало отдавна, драги приятели, и от агенция Пътна инфраструктура са си поправили мерника, след като разправят, че 500 000 коли ще напуснат столицата. За Гергьовден определено не оцелиха с онази прогноза за 190 000. Сутрешната светлина улеснява заспиването след вечеря, но то като няма естествена светлина, еми щом трябва ще падне голямо въртене и мачкане на чершафи тези дни.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
4: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
5: Това е Радио FM+. FM+.

0: Е, 12 минути остават до 10. Според мен сте по-отпочинали от вчера, драги приятели, което е най-важното. И може би знаете, че вчера, днес и утре времето остава без промяна. Едно такова никакво. Но поне бързо му се свиква.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: здравейте! Как сте? Като вчера, вероятно, но днес май много по-добре, драги приятели. Уикендът ще бъде дълъг, празниците започват след малко. Севи Павлова по радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: Днес ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки, ще духа до умерен север-северозападен вятър. В източна България североизточен. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22. Температурата на морската вода е около 16 градуса. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание решава дали да създаде отново комисията за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината. Премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. Целта на комисията е да спаси 258 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. На въпроси на депутати днес ще отговарят също вицепремиера Иво Христов, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на образованието Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие Иван Шишков. България и Турция започват днес разговорите за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, като целта е да се намери взаимно работещо решение. Договорът беше подписан в началото на 2023 за 13 години. Аудиенция при негово светейшество Папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Това е и кулминацията на тази годишните чествения по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Певицата Дара, спечелила Евровизия тази година, ще бъде приета днес и в Министерския съвет. Вицепремиера Иво Христов, който ще е и ресорен за организиране на конкурса до година у нас, съобщи още вчера новината в БНТ. Той специално откори ръководствата на обществената телевизия, които стоят зад успеха и личния талант на изпълнителката, откриващ изключителни възможности пред България да се брандира като природни дадености и земя на специфична култура. Перото Евровизия в бюджета се очаква да бъде между 20 и 30 милиона евро, съобщи Христов. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград.
0: FM Plus. Спортът.
1: 4 мача в ФБТ Лига днес в 15.30 Славия Монтана, а от 18 Спартак Варна Локомотив София, Септември София Добруджа и Боте Враца Берое. Кристиано Роналдо спечели първа титла с Ал Насър, португалската суперзвезда и съотборниците му победиха с 4-1 Дамак в последния кръг от първенството. Роналдо се отчете с 2 гола. Селекционерът на мъжкия волейболен национален отбор на България, Джан Лоренцо Бленджини, определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим за тази годишното издание на Лига на нациите. От разширения състав отпадат посрещачите Самуил Вълчинов и Теодор Каменов. За сметка на това, сред диагоналите има ново попълнение. Младия волейболист на Левски София Димитър Пейчинов. Дебют в Лигата на нациите правят разпределителя Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков, а също и либерото Ясен Петров.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

внимателно каква ще е прогнозата за времето по маршрута, по който ще се движите, нещо, което направих и аз тази сутрин, защото движението днес ще бъде предизвикателно, не само заради хилядите автомобили, които ще напуснат големите градове и ще се отправят на път за празниците, а и заради метеорологичните условия. Ако слушате радио, да знаете, че при нас ще бъде много уютно, дори слънчево, напук на времето навън, защото ще си говорим за 1 юни, за големия ни празник, който правим всяка година, и ще ви представяме вече в следващите 10 дни до наистина до 1 юни ще ви представяме някои от гостите, партньори, които ще бъдат част от този много шумен детски празник. Едно от главните действащи лица ще бъде при мен в студиото още в 10:30, защото отглеждането на животни е част от щастливото детство на едно дете и ще имаме специален кът, посветен на домашните любимци, а при нас ще бъде един от най-добрите дресьори на кучета. Затова обаче подробности ще ви разкажа след малко. А пък след 11 очаквам една много талантлива художничка, която познайте. Изобразява на картините, които ще представи своето куче. Така че Сомбър, Пол Маккартни, Спилър в очакване на първия ми гост днес. Останете с нас!

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Радио FM+ и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
4: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
3: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
4: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM+ и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
5: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
6: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да

0: Джеймс Артър по Радио FM Plus. Бидеш Sweet Love, точно 27 минутки след 10. Казах ви, че днешния ден ще бъде изключително вълнуващ. За мен е изключително интересен. В студиото вече е Марина Бешовичка. Правилно ли произнесо? Бешовичка, добре. От тук натам на равнище първо име. Ветеринарен лекар, въпреки че сега ще те представим като дългогодишен треньор със специализация в agility спорта. Човек, който работи активно с животни и кучета. Много се радвам, че си тук. Настоявах това интервю, да кажа и на нашите слушатели. Настоявах на това интервю, защото аз най-накрая след толкова години и след две успешно отгледани деца се реших да гледам куче и съм така всеотдаен собственик. В това число кучето ми ходи на тренировки, има си обучител, с когото работим, цялото семейство, и ми е много интересна темата и много искам да разкажем на нашите слушатели какво означава това наистина да се грижиш правилно за едно животно. И след това ще ми разкажеш и за agility. Много благодаря за това, че ще бъдете с нас на 1 юни. Голям празник, детски празник, но пък всяко дете мечтае да има куче и това да растеш с животно е част от щастливото детство. Кажи сега за твоите кучета, колко кучета имаш ти?
1: Аз имам 4 кучета за момента, като живея заедно с моят приятел, който също има и 3, да ме ги сходим, си гледаме 7 кученца.
0: Какви породи сте?
1: Ами различни, имаме бордер колита, имаме едно синовено кученце, то няма порода, келпита и едно муди си гледаме, което е и матриарха на къщата, мога да кажа, най-малкото, най-дивото.
0: Така ли? Да. Много динамични кучета гледате, бордер коли, келпа, те са много енергични.
1: Да, всички са все овчарски породи, те са много високо енергични, изискват си доста движение и изморяване.
0: Всяко куче ли има нужда от това да бъде тренирано, да бъде дресирано професионално, не дресирано, не, по-скоро да се работи с обучител, да, или само големите породи кучета?
1: Не, абсолютно всяко куче, даже това го казваме на всички наши ученици, които идват при нас. Ние имаме породи от нали, кучето от всякакви породи, като това е всичко, нали, всеки, който срещнат, ме пита това, нали, ами то моето малко куче трябва да се обучава, абсолютно всяко куче изисква, дори да не е супер енергична порода, всяко едно куче се чувства добре, когато прави нещо със стопанина си, не просто да излезе в парка, да се пусне, да подуши, да потича, да погони топка, когато има някаква, нали, такава взаимна активност, правим нещо заедно, те се забавляват. Нали, бенефицит от това нещо.
0: Да. Знаеш ли, едно от нещата, които разбрах след обученията на Рей, че в крайна сметка ние не разбираме правилно идеята за социализация. Това не е възможността на кучето да общува с други кучета успешно, а всъщност да се чувства добре с другите кучета, да не си пречат, но в същото време да не бъде за сметка на общуването му с неговия стопанин. Защото много хора, в това число и аз имах такава нагласа, отиваме на площадката с кучета, кучетата си играят през глава, ние си говорим. Всъщност идеята е ние да продължаваме, дори когато сме навън, активно да играем с нашите любимци и те да не забравят нито за миг, че нашата връзка е по-важна, отколкото връзката им с другите кучета. Правилно ли съм си научила урока?
1: Да, това е много, много точно казано. Много хора ме питат, когато излезем някъде на разходка, защо нашите кучета не отиват да си играят с другите кучета, при които аз казвам, ами те нямат нужда, смисъл, те избират да са с нас, защото им е по-интересно с нас, ходим на различни места, ходим на планини, разходки. Те се забавляват, когато имат някаква интеракция с нас, имат си, нали, тяхни приятелчета, с които се виждаме, играят си, но това да социализираш едно куче не спира до там, то просто да си играе с кучетата в парка, защото това до никаква степен не му е достатъчно. Даже много кучета, които, нали, хората казват, ами той било 3 часа в парка, е тичал и като се прибере пак руши вкъщи. Ами да, защото това не им стига. Напротив, едно куче, което е добре социализирано, той винаги би избрал стопанина си, би избрал да интерактва, нали, с него. И по-скоро, когато ходи на разходки, ще бъде повече като нашите кучета, няма да забелязва, че около него има други кучета. Просто се разминават, то си има негови неща, ходи, души си, ние сме по-важни за него.
0: Това е важно да кажем, защото по този начин избягваме конфликт с други кучета, тъй като тогава, когато си играят и ни губят от поглед, мислят и ние нямаме контрол върху поведението им, те биха могли все пак дори и да изглеждат приятели в някакъв момент да се сбият да пострадат.
1: Точно така, и това е доста голям проблем, който нали, в днешно време среща в парка, защото всеки казва, моето куче е добро, нали, няма проблем, спокойно, водят се пуснати кучета, но всъщност твоето куче може да е добро, то няма да има проблем с кучетата, които познава, но няма как да знаеш кучето от среща дали е добро. Примерно, моите кучета, те също са добре, те нямат проблем, те се разхождат също пуснати в планината и някъде, нали, в града няма да ги водя пуснати, но разминават се с други кучета и те самите не искат да имат взаимодействие с някакви други кучета. И когато някой друго куче навлезе в тяхното пространство и почнат да ги гонят, защото те не искат да се занимават, тогава се стига до някакъв такъв конфликт.
0: А ти работиш с кучета, за стопани и като лекар, и като професионален треньор. Имаш ли чувството, че се променя начина, по който ние отглеждаме питомците си, кучетата и котките? Стават ли по-грамотни, по-отговорни хората? Интересуват ли се повече? Четат ли повече? Или нещата не са се променили много?
1: Ами мога да кажа, че напоследък са започнали да се променят. Със сигурност вървим в една по-добра посока. Все по-често, нали, дори в работата и в клиниката, и като, нали, на терен, като треньор, виждам повече хора, които са се подготвили преди да си вземат куче. Нали, естествено, винаги ще има хората, които са си с отрялото мислене, че кучето живее в къщи, той е пазач, нали така. Но вече все повече има хора, които действително се подготвят преди да си вземат куче, проучват дадената порода, дали би била окей за техния начин на живот, дали е това, което търсят, не просто да си харесат нещо и да го вземат.
0: Да, защото е симпатично.
1: Да, защото е симпатично. Нали, със сигурност има някаква промяна, но за съжаление не е толкова. Не настъпа толкова бързо, колкото би било.
0: Каза, че имаш и осиновено куче. По-често ли осиновяват хората кучета и котки?
1: Ами, тук нямам много близки наблюдения, но на тренировки имаме доста кученца, които са осиновени идват при нас. Така че, може би, и натам вървим.
0: Справят се, предполагам, не по-зле от кучетата с породи.
1: Разбира се.
0: А вярно ли е, че са по-интелигентни и по-здрави? Защото всякакви мнения съм чувала по въпроса професионални, или е трудно да се прави такова заключение?
1: Ами по-здрави не мога да кажа, защото процента от бездомните и миксовете, нали, които ние виждаме и излизат от природа, са тези, които вече са били естествено подбрани. Дали са оцелели на улицата или не, или дали са оцелели от някакво заболяване. Нали, може би затова на хората им се струват по-здрави, но в същото време в приютите има доста кучета, които са с тежки генетични обременености или някакви заболявания придобити, които ние не ги виждаме на дневна основа. Нали? Виждаме тези, които вече са подбрани и оцеляват на улицата.
0: Разбирам. Дайте си пуснем една песен, защото аз много неща искам да те, много неща искам да те попитам, а пък радио е да балансираме разговора с музика. Така, какво? Блека.

0: 40 минутки след 10. Слушаме Блек. Здравейте. Марина си говорим в студиото. Дресьор, треньор на кучета. Ох, тази дума дресьор никак не я обичам. Дългодишен треньор със специализация в agility спорта, ветеринарен лекар. Искаш ли само секундичка да прочетем спортните постижения, защото е впечатляваща биографията ти. Активно тренираш и се състезаваш с трите си кучета. Ти ни ги представи преди малко. И създавате терен за agility в България, като това е ключова стъпка в развитието на спорта у нас и поставя нов стандарт за тренировки и състезания. Чета постиженията, четвърто място на европейско за младежи в Люксембург. Тук говорим за младежи кучета или
1: за хора. Това беше доста отдавна.
0: С Каспар.
1: Да.
0: Балкански шампион с Каспар 2016-2017. Балкански шампион с друго куче с Джетро. Тоест това са кучета да ти Каспар. Да. Джетро и победители в престижни международни състезания, също класиране в топ 10 на финали на големи състезания в

0: Словения, Унгария. Много са. Ти имаш такъв списък с отличия, че няма да ни стигне времето да ги прочета. Кажи се направо сега тогава какво е agility.
1: Agility е един много интересен и динамичен спорт. Нали, повечето хора, най-вероятно вече, как си говорихме, са гледали спортовете с коне, как прескачат препятствия. Agility е нещо подобно, само че ние не прескачваме с кученцата препятствия, те минават, а нашата работа е да ги водим по трасето, което всеки път е различно. Нали? Имаме прескоци, тунели, контактни препятствия, такива рампи, през които минават. Те имат номерца, като на всяко едно състезание номерата са различни, никога не са еднакви. И нашата работа като хендлери, като водачи е да научим това трасенце, имаме 8 минутки. Учим го, запомняме го и после по най-добрия начин трябва да преведем кучето. Затова и толкова интересно, защото нали, спорта е 50 на 50. 50% зависят от нас, дали ние правилно ще покажем на кучето по най-добрия начин как да го мине и 50% от кучето, дали то ще си направи всичките елементи, прескоците и
0: тунелите. Като конните надбягвания, само да. Че с кучето. Правилно сме си го представили. Има ли много хора, които тренират при вас? Става ли популярен?
1: Ами, откакто отворихме терена, мога да кажа, че върви в много добра посока вече спорта. Доста добре се развива. Имаме все повече хора, които идват. Навън все още е доста по-популярен, отколкото при нас. Даже в Германия, в Франция, в скандинавските държави е признати като официален спорт. В смисъл, при нас все още не е, но надявам се.
0: Някакъв. За какви породи кучета е подходящ?
1: За абсолютно всякакви.
0: За всякакви.
1: Това е и хубавото на джин, че няма някаква порода, която да е най-подходяща всяко, че може да участва.
0: Сега хитрея в момента. Може ли това да бъде входна врата към спорта за деца, които са пред устройствата по цял ден и се опитваме по всякакъв начин да ги изкараме на улицата? Може ли през такъв спорт с тяхното куче да ги направим малко по-активни?
1: Абсолютно, да. Мисля, че няма дете, което да е дошло и да не му е харесало. Всички се забавляват, на всички много им харесва и всички се връщат за още.
0: А колко време продължава една такава тренировка?
1: Ами, различно. При нас са по 30 минути индивидуалните тренировки. Демек 30 минутки е цялата тренировка, като правим малки паузички, защото все пак едно куче не може да държи вниманието си много дълго време концентрирано, така че трябва малки паузи.
0: Ние ще го направим ли тази демонстрация в рамките на празника ни 1 юни, деца с кучета?
1: Разбира се. Нашия екип ще покаже първо с техните кучета, как се минават елементите, как се правят. След това всеки един ще има възможност да пробва със своето кученце и да усети дръпката от agility.
0: Влизаме в един летен сезон, в който много говорим за кърлежи, за опасностите, които дебнат нашите домашни любимци. Имаме ли културата в това отношение? Да се вакцинират кучетата, да се третират срещу, да се обезпаразитяват, да си носят тези противопаразитните каишки? Или не сме толкова съвестни?
1: Бих казала, че доста голям процент от стопаните го правят това нещо, но за съжаление в практиката се вижда, че има и хора, които все още си мислят, че това са някакви митове и легенди, нали, че са толкова сериозни тези заболявания от пренасяне от кърлежите и не само, нали, от всякакви вектори. За съжаление, докато тези хора не се изпатят и не усетят, нали, колко е сериозна работата, не се получават, но аз съм щастлива, че доста голям процент от хората наистина го приемат на сериозно.
0: Нека да отворим една скоба. Понякога дори кучето да е обезпаразитено и да е с каишка, пак се случва да попаднем на кърлиш.
1: Да, разбира се. Нито едно средство не е 100% ефикасно.
0: Какво правим тогава? Паникьосваме ли се? Опитваме ли се сами да го отстраним?
1: Аз никога не бих посъветвала някой да го отстрани сам. Най-добре отидете при вашия ветеринар или при най-близкия, нека той го махне, защото доста често хората се опитват да махнат кърлежите, откъсват се кърлежите, после става по-сложно махането, трябва да най-често да се цепва леко кожата, да се реже, става по-гадно и за кученцето, и за човека. Най-добре потърсете помощ.
0: Да се търси професионална помощ. Това, което аз научих, защото сега имам няколко месеца опит в отглеждане на куче, че всъщност, когато е обезпаразитено животното, кърлежа не може дълго време да се задържи и умира. Ние имахме такъв случай, в крайна сметка беше мъртъв вече кърлежа, когато падна от него. И то точно защото си е приел преди това хапчето, което е за обезпаразитяване.
1: Да, тук това много зависи с какво се обезпаразитява, защото има обезпаразитяващи, които имат репелентно действие, отблъскват, като каишките и някои пипети. Има и обезпаразитяващи пак пипети или хапчета, които имат вече и действието да убият самия кърлиш, след като той се напие с кръвта на кучето.
0: Да поговорим малко и за това, че влизаме в летен сезон, който освен на кърлежите, ако сме в планината, и на плажа има не малко, а всъщност е свързан и с големи горещини. Какво трябва да имаме предвид? Разумно ли е човек да си заведе на плажа на кучето в големите жеги и да го остави там? Та дори и под чадър, или по-добре да ги третираме като деца и да не правим такива експерименти, за да се претоплят, особено такива кучета с голяма кознина?
1: Ами дали ще е голяма или малка козината, всяко едно куче може да прегрее. И аз лично никога не бих завела моето куче в най-голямата жега юли и август месец на морето да седи по цял ден. Ние естествено ходим също с нашите кученца на море, но това, което ние правим, или ходим в началото, или в края на сезона с тях. Като дори тогава не ги изкарваме по обяд на плажа. Ходим сутрин или вечер с тях. През другото време те са напълно спокойни да седат в хотела, в квартирата или където и да сме. Те си стоят през деня, ние може да отидем на плаж, да правим каквото идея, и сутрин и вечер те си имат разходката до морето.
0: Те си имат своята разходка. Обичат повечето кучета контакта с водата.
1: О, да, нашите особено са като видри.
0: Представя си колко е забавно да е около вас човек, но най-вероятно е и голямо предизвикателство да се контролират такива кучета, когато на плажа има и малки деца, и много други посетители. Няколко думи да се обърнем към хората, които пак така водят кучетата си на плажа. Да. Има хора, които все пак се страхуват.
1: Да, дори да не се страхуват хората, аз съм като човек, който също ходи на плажа, не ми е особено приятно да има кучета, които постоянно лаят, тичат, тръскат се, бутат, разместват. Затова аз и с моите кучета също се съобразявам. Не ходим в най-големите навалици, не ходим в най-натъпканите места. Нали, няма да го заведа в Созопол на централния плаж. Нали, ще отидем на някакви по-диви плажове или дето има по-малко хора, и отново няма да ходим на обяд. Ще ходим сутрин или вечер. Естествено, има кученца, които просто обичат да седят до хората на шезлонга, и това е напълно окей. Стига да не се пречат, да не навлизат в личното пространство на останалите хора.
0: Вярно ли е, че кучетата четат нашите емоции?
1: О, да, естествено. Това е, дори да не казваме нищо, те си усещат. Усещат настроението, емоциите, как се чувстваме.
0: Когато сме им ядосани, знаят, че сме им ядосани, така ли?
1: Без да казваме нищо.
0: Но когато... не когато. Предполагам, че всички хора, които имат кучета, ги обичат безкрайно. Това също го знаят.
1: Естествено.
0: Много ти благодаря. Ние можем да си говорим часове. Пак казвам, за мен това е много важна тема в момента. И някакси ми се иска да остане като ехо след нашия разговор. Призив към хората, които ни слушат и те първа са решили да си вземат куче, да умислят внимателно коя е най-добрата порода за тяхното семейство, защото няма универсално най-добра порода. Зависимо от това каква е динамиката ни, зависи това какво куче е хубаво да имаме, и да бъдат отговорни не само към собственото си животно, но и към другите тогава, когато ги извеждат, тогава, когато работят активно с тях, защото кучето не е само компания. Много ти благодаря. Пожелавам ти хубав ден и успехи с твоите питомци.
1: Благодаря.
0: От тук натам на състезанията. Какви състезания ви предстоят?
1: Ами сега, юни месец, ще ходим на едно много голямо състезание международно в Словения, след което ни предстои европейско първенство юли месец във Франция.
0: Стискам ви палци и очаквам да дойдете с медали тук в студиото.
1: Благодаря.
0: Чао.
1: Довиждане.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от радио FM+. Ела и

0: и изненади. Сезон ще е забавно.
1: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък, само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години, само в Комет СБА. 35

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
5: Следвай винаги най-добрата музика.
6: Най-добрата

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Включваме се от Мясачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
4: FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки, ще духа до умерен север-северозападен вятър. В източна България североизточен. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22. Температурата на морската вода е около 16 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание решава дали да създаде отново комисията за противодействие на корупцията, закрита в началото на годината. Премиерът Румен Радев ще участва за първи път в парламентарния контрол. Целта на комисията е да спаси 258 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Правосъдният министър Николай Найденов коментира пред журналисти, че трябва да има орган за борба с корупцията. Доскорошният български европрокурор Теодора Георгиева е работила срещу ГЕРБ. Самият Кирил Петков е признавал, че тя е човекът, който ползват за бухалка. Обяви в първото си изявление от новия парламент лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Отрече да има каквато и да било роля в избора й. Твърди, че не познава нито джуджета, нито бившия следовател Петю Петров. Настоя също, че заедно с Делян Пеевски, по негова инициатива, България е предоставила ракети на Украина. България и Турция започват днес разговорите за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, като целта е да се намери взаимно работещо решение. Договорът беше подписан в началото на 2023 за 13 години. Аудиенция при негово светейшество Папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Долцова. Това е и кулминацията на тази годишните чествения по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград.
0: FM Plus. Спортът.
1: 4 мача в ФБ Лига днес в 15.30 Славия Монтана, а от 18 Спартак Варна Локомотив София, Септември София Добруджа и Боте Враца Берое. Кристиано Роналдо спечели първа титла с Ал Насър, португалската суперзвезда и съотборниците му победиха с 4-1 Дамак в последния кръг от първенството. Роналдо се отчете с 2 гола. Селекционерът на мъжкия волейболен национален отбор на България, Джан Лоренцо Блинджини, определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим за тази годишното издание на Лига на нациите. От разширения състав отпадат посрещачите Самуил Вълчинов и Теодор Каменов. За сметка на това, сред диагоналите има ново попълнение. Младия волейболист на Левски София Димитър Пейчинов. Дебют в Лигата на нациите правят разпределителя Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков, а също и либерото Ясен Петров.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+.

10 минутки след 11, да кажа отново, че тази песен беше част от саундтрак към филма Тролчетата. В нея има много колорит. Продължават нашите колоритни разговори. Обещах ви един петък, който много ще ви развълнува, особено ако сте собственици на куче или възнамерявате да имате куче, защото така се наредиха днес нещата, че всъщност кучетата са главен герой в нашето предаване. Какво имам предвид, ще ви разкажа само след песен Време, която е на Любо Киров. Специален гост в студиото. Преди мъничко си говорихме за кучето като част от детството в семейството на децата ни. Говорихме си за отговорното ни поведение като собственици на кучета с професионален треньор и ветеринарен лекар. Сега обаче кучето става освен голяма любов и голяма любов, претворена в изкуство, защото ще говорим за една изложба, вдъхновена от едно вълшебно куче, което вече е при мен в студиото. Разбира се, художничката. Ще ви ги представя след малко.

0: Любо Киров слушаме, говорят и сериозно, 15 минутки след 11, с любимия ни рефрен, аз съм просто човек от музика направен. Днешният ни ефир е направен от чиста любов, посветена на кучетата и в конкретния случай тази любов се материализира с едно много сладко котре в студиото, въпреки че доколкото разбирам, вече е олегнало куче на 9 години. А Нелия пошла при мен и искам да представиш ти, любимеца. Как се казва?
1: Студиото е нейно величество Арда на 9 години. Изключително любовилно куче, обожава хора, деца и изключително внимателна към всеки други животни, защото вкъщи вече имаме едно мишле. Тя е абсолютно много внимателна към него.
0: Какъв е пътя на Арда от намирането и до тук? Ти ми каза, че тя всъщност е намерена.
1: Осиновена е, взета от семейство с дом, където са се родили 7 кученца. Mm-hmm.
0: Тоест не е била изоставена, нали?
1: Не, слава богу, не е била изоставена, но макар, че има една дълга история с сестра и която беше изоставена, намерена и отново спасена. За съжаление, се случват такива неща доста често. Но да, тя беше все пак взета от дом, от семейство и ми беше връчена още на 40 дни и отгледана с много голяма любов.
0: Тя ли те избра или ти нея?
1: По-скоро се намерихме. Аз дълго време исках да имам куче, но нямах възможност поради това. Студентка бях, местихме се, нали, под наем живеехме. И в момента, в който имах възможност да си взема куче, аз някакси си я визуализирах как искам да изглежда, каква искам да бъде, без конкретно да издирвам точно такова куче. И благодарение на социалните медии видях една снимка, която просто казах, това е моето куче.
0: Да.
1: И така, много, много бързо всъщност пристъпихме към осиновяването и прибирането и вкъщи.
0: Арда е тук, защото тя е вдъхновител на, доколкото разбирам, не само тази изложба, която ще представим сега. Ти я преразказваш, претворяваш я в изкуство от доста време.
1: От както я имам, я рисувам много. Още от малко котре. И в скисниците ми, в рисунки, в по-сериозни работи, по-големи, с друга техника също съм я рисувала много. И така, винаги съм искала, съм имала в главата идеята, че ще направя изложба с нейни рисунки. Mm-hmm. И може би преди повече от половин година се срещнахме с Люба, ни свързаха
0: Люба от Сокол, наш приятел,
1: да,
0: и партньор.
1: Където имахме общата идея за кучешка изложба. И аз си казах, аз от 2 седмици търся място, в което да направя изложба на моята Арда, защото вече имам много рисунки нейни. И така, в този разговор се разви идеята, развих се още неща. Междувременно беше издадена една книжка, посветена на нея. Искам ли куче, се казва, с автор Весела Генова. Илюстрациите и дизайна са мое дело. И така, въобще има една бъдеща книга, която е планирана отново като главен герой тя. И въобще много, много идеи, много, наистина много вдъхновение ми допринесе нейното присъствие.
0: Какво виждаш? В какво най-много обичаш да рисуваш очите и движенията? И защото в изложбата има и статични снимки, в които тя е мирна, но има снимки, които една цяла една серия, в които тя е в невероятен екшен, движение.
1: Да.
0: Тя лети, съпоставяше я с различни животни, като на втори план.
1: Да.
0: Има елен, има лисица. Как предпочиташ да я рисуваш? Спокойна или в движение?
1: Опитвам се всъщност максимално да обхвана, което може би е невъзможна мисия, но да обхвана цялото нейно същество и в моментите, когато е спокойна, спи и си почива и е, нали, просто един благ поглед към тебе хвърля, и моменти, в които е активна, тогава вече, нали, има друга динамика. Така че опитвам се всякак. Може би нямам любим момент, но тя ми е любима тема.
0: Като човек, който рисува майсторски кучета, виждаш ли ги много различни?
1: О, да. Колкото ние хората сме различни по характер, толкова всеки стопанин на куче може да каже, нали, моето куче има такъв характер или то обича тези и тези неща. много са различни. Много са различни и понякога дори в погледа им можеш да видиш дали е спокойно кучето, mm-hmm. дали иска да го погалиш, дали е по-резервирано и по-плашливо и може би не трябва да го mm-hmm. галиш. Има много страшно, страшно са различни.
0: Какво виждаш в очите на кучето, което не виждаш в очите на хората, като ги рисуваш?
1: Искреност. Директна искреност. Докато при хората някой път има прикрити мисли и неща, при кучетата е много директно.
0: А на какво те е научило общуването с Ард през годините? Девет?
1: Много, много неща. Много неща. Тя, като човек на изкуството, който работи само вкъщи, малко или много се самоизолираме, mm-hmm. за да има творчески процес да протича. Докато благодарение на нея някакси се отворих повече, общувайки с други хора по улиците, други кучкари, търсейки по-диви места за разходка за нея, както и за мене. Просто много ми промени светогледа и начина, по който приемам света, наистина.
0: 80 илюстрации ще бъдат представени на изложбата, която ще имам удоволствието и аз да разглеждам на 27 май сряда на Искър 4 в Сохо. 80 илюстрации.
1: Да.
0: Това е много рисуване.
1: Много рисуване и всъщност голяма част от тях се случиха последните месеци. Така, набирайки сила, освен илюстрации, освен част от книги, там могат да се разгледат и живописни работи, смесени техники. Въобще експериментирала съм много. Има различни стилове, но те просто са съвкупност от идеите ми през годините и начина, по който я виждам.
0: Какво е да я делиш сега с други хора? Защото това е твоето куче всъщност. Тя ще влезе в домовете на различни хора.
1: Ами, ще се радвам, ако някой така припознае нещо от душичката му трепне, когато види mm-hmm. една такава рисунка. Всъщност ще се радвам за това нещо. И да, споделям много личен мой свят, но някакси имам чувство, че хората имаме нужда да споделяме повече това, което е в нас. И да не си го пазиме някакси само за mm-hmm. себе си, защото не знаеш какво може да допринесе за някой, на някой друг.
0: А като човек, който така ги е създал с много любов тези илюстрации, ти хубаво искаш да ги покажеш. Има ли някоя, която тайничко се надяваш да си остане при теб?
1: О, аз направо има някои, които така ще отбележа, че са запазени. Да, имам някои, които са ми много скъпи и наистина искам да ми остане като спомен. Защото все пак тя е, нали, на 9 години и така имам си нещо предвид. Да си живее по-дълго, нали, разбира се, си пожелавам, за което полагаме много грижи, но така да си остане, нали, мил спомен за цялото ни семейство.
0: Какво лято ви чака с Арда? Обичате ли да пътувате? Какво обичате да правите заедно?
1: Да, ами, както споменах, тя ми отвори така път към по-диви места, понеже при много години, примерно, беше по-резервирано някакси отношението към кучетата и започнахме търсене на по-диви места, които да пребиваваме лятно време. И всъщност сме намерили определени кътчета, където може тя да бъде пусната спокойно, без да се притесняваме, че трябва да е постоянно вързана и така нататък. Така че предстои ни едно интересно морско-селско лято.
0: Къде?
1: Ами, ходиме на едни по-диви места в Черноморието, Северното Черноморие. През другото време ходим на село, Средна гора, там има много място, където да тича, понеже тя е ловджийско куче, да. Нали? Забравихме да споменем, че тя е куче, което обича да тича, има нужда да тича. Така че се опитваме да я го осигурим.
0: Но предполагам, че водата е голям магнит за нея и когато е на море, не можеш да я спреш.
1: Първите 3 години никакъв шанс да влезе във водата, но откакто се научи да влиза и да плува, който влезе във водата, тя му е постоянна орбита около него.
0: Много се радвам, че ни запозна тази изложба, чар да ни запозна. Пожелавам ти успех. На 27-ми ще бъда при всички случаи в Сохо за откриването на изложбата и каним нашите слушатели, които имат куче, искат да имат куче, обичат изобразителното изкуство. Може пък това да ги вдъхнови, освен да имат картина, да имат и куче. Няколко думи за техниките само, защото има графика, има живопис, казваш.
1: Да, има част от, има илюстрации, част от книги, минали и предстоящи. Mm-hmm. Има смесени техники, темпера, туши перо, тънкописци, Маслена техника също има. Въобще, доста голямо разнообразие, както казах, но ги обединява една обща тема и това е Арда.
0: Живо любопитство, как е мирувала за някой от тези? Защото има такива рисунки, които ако трябва да ти позира наистина през цялото време, това означава, че много те е слушала или е била много изморена от разходка.
1: Добър и важен въпрос. Да, по принцип рисува много от натура. Част от рисунките, които тя е спокойна и легнала, голяма част от тях са от натура. Използвам и снимки, особено за тези движения с фотоапарат, които съм заснела, нали, високо качество. И там са много подбрани моментите, кога и как да ги използвам тези рисунки. Но да, фотография също много съм използвала, но всичко е рисувано на ръка и голяма част от натура.
0: Нямам търпение да разгледам наживо рисунките. Аз някои от тях вече ги погледнах. Впечатляващи са работите ти. Поздравявам те, поздравявам Арда за това, че ти е партнирала. И Сохо, разбира се. И Любов, много поздрави изпращаме за това, че любовта към кучетата, освен че ни събира и към животните изобщо, може да бъде претворена в изкуство, за да ни напомня постоянно колко е красиво всъщност това да имаш животинка.
1: И много важно,
0: животинка.
1: Нали, връзката ни, те са ни, така да кажа, моста, връзката ни с природата, защото ние сме част от нея и това е една много важна връзка, която се надявам да съхраним за
0: много бъдеще. Ти благодаря. Успех и до много скоро.

0: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
2: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
6: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
7: Това е Радио FM+.

0: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на Viva.com Оборище 5.com.
2: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
5: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години с червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Очакват се и градушки, ще духа до умерен север-северо-западен вятър. В източна България североизточен. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 20. По Черноморието между 19 и 22. Температурата на морската вода е около 16 градуса. Вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентът днес реши да бъде създадена 5-членна комисия за противодействие на корупцията. Тя бе закрита по-рано тази година. Целта на комисията е да спаси 258 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Правосъдният министър Николай Найденов коментира пред журналисти, че трябва да има орган за борба с корупцията. Найденов призова също така Борислав Сарафов да се оттегли от поста директор на Националната следствена служба, което го прави и заместник главен прокурор, като предупреди, че иначе ще продължи работата по освобождаването му по дисциплинарни причини. Доскорошният български европрокурор Теодора Георгиева е работила срещу ГЕРБ. Самият Кирил Петков е признавал, че тя е човекът, който ползват за бухалка. Обяви в първото си изявление от новия парламент лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Отрече да има каквато и да била роля в избора й. Твърди, че не познава нито джуджета, нито бившия следовател Петьо Петров. Настоя също, че заедно с Делян Пеевски, по негова инициатива, България е предоставила ракети на Украина. Всеки втори българин смята, че България и Българската национална телевизия ще се справят с организацията на Евровизия 2027, сочи допитване на Alpha Research. Близо 60% от анкетираните са на мнение, че София трябва да е домакин на музикалното събитие. Днес в 2 следобед певицата Дара ще бъде приета в Министерския съвет от премиера Румен Радев. Аудиенция при негово светейшество папа Лъв 14 и официални разговори в Държавния секретариат на Ватикана предстоят днес на българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михайла Доцова. Това е и кулминацията на тази годишните чествания по случай 24 май в италианската столица и Светия престол. Около 490 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В пиковите часове ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистрали Тракия, Струма и Хемус и в участък от път 1-1 в област Благоевград.
1: FM Plus. Спортът.
2: 4 мача в FBET Лига днес в 15.30 Славия Монтана, а от 18 Спартак Варна Локомотив София, Септември София Добруджа и Боте Враца Берое. Кристиано Роналдо спечели първа титла с Ал Насър, португалската суперзвезда и съотборниците му победиха с 4-1 Дамак в последния кръг от първенството. Роналдо се отчете с 2 гола. Селекционерът на мъжкия волейболен национален отбор на България, Джан Лоренцо Блинджини, определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим за тази годишното издание на Лига на нациите. От разширения състав отпадат посрещачите Самуил Вълчинов и Теодор Каменов. За сметка на това, сред диагоналите има ново попълнение. Младия волейболист на Левски София Димитър Пейчинов. Дебют в Лигата на нациите правят разпределителя Антон Станчев, посрещачите Кристиан Алексов и Жасмин Величков, а също и либерото Ясен Петров.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото

Хари Стайл слушаме с Watermelon Sugar 9 минутки след 12. Много динамичен ден. Днес изобщо не изглежда като да е празничен все още за ефира на Радио FM+, но пък гостуванията бяха толкова интересни, че за мен си беше цял празник да говоря с една много талантлива художничка. Представихме изложбата и посветена на нейното куче и по стечение на обстоятелствата, пък малко преди това, когато говорихме за празника ни 1 юни, представихме и една от най-добрите български треньорки на кучета, които ще бъдат с нас на празника 1 юни. И си говорихме за това какво е да си отговорен стопанин и за подглеждането на животно като част от щастливото детство. Тоест доста приказки изговорихме, сега дойде време за многото музика. Този час тя е много специална. Знаете, че петък излъчваме парад на победителите от музикалните битки през седмицата, а току-що ми прави впечатление, че седмицата ни беше много завързана по отношение на тези двубои. За вас беше и предизвикателно, а понякога дори невъзможно да излъчите победител. Започваме с вчерашния ден. Избирахме между Дезри и Риана и Дезри се оказа абсолютната ви любимка. Понеделник пък слушахме Теди Суимс срещу Крейг Дейвид. В интерес на истината, Теди Суимс отнесе Крейг Дейвид. Очаквах, че ще има предимство, но пък 100% предимство. Може би ви пускаме малко музика на Крейг Дейвид и затова не го познавате толкова добре. Ще слушаме Теди Суимс в рамките на парада на победителите след мъничко. Ще чуем и победителката Дезри. Но тук правя и една уговорка, защото ще ви пусна дуетно изпълнение на Дезри. Вчера слушахме, онзи ден слушахме Теранс Трен Дарби и Сил. И в крайна сметка, колкото и да наливахме масло в огъня с аргументи във вид на хубави песни, вие така и не можахте да си изберете любимец, така че и Теранс Трен Дарби и Сил ще звучат в този така наречен парад на победителите. Само че песента, с която откриваме Звезден час днес, е колаборация на двамата ни победители. Теранс Трен Дарби и Дезри са една от абсолютните класики от края на 90-те години. След това ще чуем Kiss from a Rose на Сил и The Door на Теди Суимс. Може би тук е момента да ви пожелая много хубави няколко почивни дни. Да ви пожелая лек път на там, на където сте тръгнали. Разчитайте на хубавата музика по Радио FM Plus като съпровод. Дано нямате облаци по пътя, нито абстрактни, нито реални. И да се срещнем във вторник, отново въоръжени с хубава музика.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой «Звезден час». Очакваме те във Facebook.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко ухате за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспержи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
4: Radio FM Plus. FM Plus. And then you pull the rug. I was getting cursed. Защото музиката.

0: без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
2: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
2: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
3: Това е Радио

0: FM Plus. Времето.
1: Утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност и на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от североизток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бившият премиер Бойко Борисов отрече да имал каквато и да е роля в избора на Теодора Георгиева за български представител в Европейската прокуратура на Лаура Кьовеши. Той обвини Георгиева за това, че била бухалка и е водила политически мотивирани дела срещу ГЕРБ. Георгиева обаче получава поста си именно по време на управлението на ГЕРБ. Капитал публикува своя информация, според която правителството на Бойко Борисов през 2020 година е поискало разместване в потребата на кандидатурите за делегиран прокурор от България. Целта е била именно Георгиева да бъде избрана вместо други двама магистрати, класирани преди нея. На многократни въпроси. Защо? Правителството му е прокарало избора на Георгиева пред другата класирана прокурорка. Бойко Борисов прехвърли топката към бившия си правосъден министър Данаил Кирилов. Аз не съм сменил нищо, заявявам го най-отговорно. В последствие Дани Кирилов беше сменен като министър. Ако той си спомня нещо повече да каже, премиера няма отношение, каза още Борисов. Министър на правосъдието Николай Найденов за първи път демонстрира по-твърда позиция за пълно отстраняване на бивши изпълняващ функциите главен прокурор у нас Борислав Сарафов от съдебната система. Найденов предвижда и законови промени, с които Сарафов вече няма да бъде заместник главен прокурор в ролята си на директор на Националната следствена служба. Не бих призвал Борислав Сарафов да се оттегли от съдебната система, но ще го поздравя, ако го направи. Борбата с задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне от там, поради което се надявам той да прояви достатъчно чест, така че да освободи прокуратурата от присъствието си, каза министъра на правосъдието. Парламента възстанови Комисията за противодействие на корупцията. С промените на първо четене мнозинството одобри решението. За гласуваха 153 народни представители от ПБ, ГЕРБ, ДБ и ПП. Против бяха 13 депутати от ДПС. Възраждане не участваха в гласуването. Новата антикорупционна комисия ще бъде 5 членна, като един от членовете ще се избира от Народното събрание. Друг ще се назначава от президента, по един ще избират общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. И един представител ще се избира от Висшия адвокатски съвет. Предлага се мандата на комисията да бъде от 5 години без право на преизбиране, като председателя ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Разликата в заплащането между мъжете и жените да се намали от сегашните 12 на 10% от 2030 година. Това е заложената национална цел в проект за промени в закона за защита от дискриминация. Той е публикуван за обществено обсъждане в кратки срокове до 2 юни. Причината е, че до 7 юни България трябва да приведе законодателството си в съответствие с евродирективата за укрепване прилагането на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд.
0: FM Plus. Спортът.
1: Шампиона Левски и носителя на купата на България ЦСКА ще се изправят в двобой за суперкупата на страната. В началото на септември месец пише Спортал БГ. В последните три сезона битката за трофея се решаваше в началото на февруари във Велико Търново, Пловдив и София. По всяка вероятност обаче това нещо ще се промени, като датата на матча ще влезе в проекто календар, който ще бъде изготвен от БФС и одобрен от изпълнителния комитет на централата. Любопитно е, че за първи път от 20 години сините и червените ще спорят за суперкупата на страната. За последно дата гранда на народния футбол бяха в дуел за отличието през далечната 2006 година, когато ЦСКА спечели с ДУСПИ. Арена на срещата със сигурност ще е националният стадион Васил Левски, като се очаква да бъде подобрен до сегашния рекорд за най-посетен матч за третата по значимост купа в родния футбол. 21 000 зрители на Лудогорец Левски през 2022 година. Локомотив Пловдив пусна в продажба билетите за градското дерби с Ботев, съобщиха от футболния клуб. Двата тима се срещат в последен кръг от плейофната фаза във втората четворка на първа лига на 25 май понеделник от 17:45 на стадион Лаута. Даниеле Торино е новия старши треньор на волейболния шампион на България при жените Марица Пловдив. Съобщават от отбора наставник вече парафира своя договор и започна работа на чело на жълто-сините. Националният селекционер на Англия Томас Тухел обяви официалния състав за предстоящото световно първенство по футбол. Големите новини са не толкова повиквателните на звезди като Джуд Белингъм и Хари Кейн, отколкото отсъствието на много ключови фигури, като Трент Александър-Арнолд, Фил Фолдън, Хари Магуайер и Кол Палмър. Решенията на германския специалист предизвикаха вълна от коментари, като самият той ги защити с мотива, че търси химия в отбора. Тухел остави извън борда редица звезди от висшата лига.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетъл вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш и

Radio FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
6: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност и на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от североизток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Българите са обнадеждени, че страната ни ще се справи успешно с организирането на европейския музикален конкурс Евровизия, отчита актуално социологическо проучване на Alpha Research по темата. Значително мнозинство от 57% са на мнение, че и България и обществената телевизия ще се представят по възможно най-добрия начин. Малко по-критични, но с очакване все пак за позитивен развой са 36% от анкетираните, които смятат, че ще има определени проблеми, но като цяло ще се справим добре. Недоверчиви са едва 7% от хората, според които проблемите ще преобладават. Толкова силен позитивен заряд рядко се регистрира в България и можем само да се надяваме, че той ще се запази като нагласи и като обществена подкрепа, твърдят от Alpha Research. Що се отнася до оформеното вече състезание между редица български градове, кой да бъде домакин на следващата Евровизия, мнението тук е категорично София. 59% посочват столицата на първо място пред конкурентните локации. Премиерът Румен Радев заяви, че мигрантският натиск към България намалява и че страната покрива европейските изисквания за капацитет на центровете за временно настаняване. Радев каза, че държавата все още няма окончателно решение за мигрантските центрове в Средец и Симеоновград. Правителството разглежда два варианта. Държавата да изгради нови центрове с капацитет до 800 места или да бъдат модернизирани вече съществуващи бази. Лично Румен Радев е привърженик на втория вариант. Софийска градска прокуратура ще внесе в съда протестащо присъдата на Петю Петров Пепи Еврото на Софийски градски съд от вчера. Петров бе признат за виновен за документно престъпление. Същевременно по друго дело, водено под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура с постановление на наблюдаващ прокурор, Петю Петров отново е привлечен като обвиняем, този път за изнудване. Последното производство е спряно поради отсъствието на обвиняемия, като е взето преди обстоятелството, че по внесеното в съда дело Петю Петров е бил обявен за общо държавно издирване. Водеща тема от чужбина. Съединените американски щати ще изпратят допълнително 5000 войници в Полша, съобщи американският президент Доналд Тръмп. Тръмп се позовава на отношенията си с колегата Карл Навроцки като причина за това. НАТО и Варшава приветстваха решението. В Швеция външните министри от Северно-Атлантическия пакт обсъждат войната в Украина и кризата в Близкия изток. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на американския президент Тръмп, но същевременно подчерта, че стратегическата цел на алианса остава изграждането на по-независима Европа.
1: FM Plus. Спортът.
2: Шампиона Левски и носители на купата на България ЦСКА ще се изправят в двобой за суперкупата на страната. В началото на септември месец пише Спортал БГ. В последните три сезона битката за трофея се решаваше в началото на февруари във Велико Търново, Пловдив и София. По всяка вероятност обаче това нещо ще се промени, като датата на матча ще влезе в проекто календара, който ще бъде изготвен от БФС и одобрен от изпълнителния комитет на централата. Любопитно е, че за първи път от 20 години сините и червените ще спорят за суперкупата на страната. За последна дата гранда на народния футбол бяха в дуел за отличието през далечната 2006 година, когато ЦСКА спечели с ДУСПИ. Арена на срещата със сигурност ще е националния стадион Васил Левски, като се очаква да бъде подобрен до сегашния рекорд за най-посетен матч за третата по значимост купа в родния футбол. 21 000 зрители на Лудогорец Левски през 2022 година. Локомотив Пловдив пусна в продажба билетите за градското дерби с Ботев. Съобщиха от футболния клуб. Двата тима се срещат в последен кръг от плейофната фаза във втората четворка на първа лига на 25 май понеделник от 17:45 на стадион Лоута. Даниеле Торино е новия старши треньор на волейболния шампион на България при жените Марица Пловдив. Съобщават от отбора, наставник вече парафира своя договор и започна работа на чело на жълто-сините. Националният селекционер на Англия Томас Тухел обяви официалния състав за предстоящото световно първенство по футбол. Големите новини са не толкова повиквателните на звезди като Джуд Белингъм и Хари Кейн, колкото отсъствието на много ключови фигури, като Трент Александър-Арнолд, Фил Фолдън, Хари Магуайер и Кол Палмър. Решенията на германския специалист предизвикаха вълна от коментари, като самият той ги защити с мотива, че търси химия в отбора. Тухел остави извън борда редица звезди от Висшата лига.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

и Walking Memphis, която чухме от началото на новия час. Между другото, Шер навърши 80 години и планира да се омъжи за трети път. Имам особеното усещане, че тази жена знае как да живее. Вече е 2.11, навлизаме и във втората половина на днешният 22 май. Сега започва FM+. След обед аз съм Калин Кирилов и ви кани днес да продължим хубавата музика и до 18.

0: Knocking on Heaven's Door сигурно е една от най-изпълняваните песни за всички времена. Познаваме и като рок песен, и като кънтри, и като блуз. А сега и Аврил Лавин ни придава особена важност. 2.21 е с трите почивини, които предстоят. Може би човек се пита какво и ще бъде времето. Подсказвам, не изненада, най-вероятно дъждовно. Към края на май винаги вали питите абитуриентите. А днешният петък след обед продължава с температури до 19. Не, чак до 22 градуса.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко ухате за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl заслужава си.
2: Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Моето радио. Радио FM Plus.
1: Виновен съм. Не дадох на сърцето.

Майли Сайрус беше това, Midnight Sky, и чухме последните минути по FM Plus след обед на днешния 22 май, който май е тръгнал като по вода за много хора, най-вече и за много ученици, които днес се явиха на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Беше изтеглен вариант 2 в 7 часа, а днес изпити имало по 18 различни предмета, заедно с различните нива при чуждите езици. Общия брой на изпитите е станал 27. Над 24 000 абитуриенти са подали заявление за този изпит, както и най-много са тези, които показват знания по английски език, над 13 000. А значително по-малко, между 1000 и 2000, са желаящите да се явят на предмети на второ, трето и четвърто място, като география, биология и математика, все любими предмети от училище. А много скоро ще излязат и резултати и отговори до 11 юни, доколкото виждам. До тогава, както дойде, с молби и надежда. Още му

0: Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Линци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Линци. Дайте път на новите идеи.
2: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
5: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на Viva.com Оборище 5.com.
7: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. Червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
8: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от Радио FM+. Ела и се среди!

0: и изненади. Сълзон ще е забавно.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

След Beautiful Things на Benson Boone съм убеден, че и вие си мислите за хубавите неща, които може би вече сте планували. През трите почивни дни отново хващаме за ушите по-дълъг уикенд. Вярно, най-вероятно ще бъде дъждовен, да имате едно на ум, но в крайна сметка все пак ще бъде почивка. А колкото днешния петък, забелязали ли сте, че като времето е лошо, сякаш минава по-бързо, особено ако човек много се труди. Сега е време за Мика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност и на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Демократична България смята, че има задкулисна връзка между Петьо Еврото и правителството заради вчерашното решение на съда, което го освободи от наказателна отговорност. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов настоява за изслушване във Временната правна комисия в Народното събрание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, на градския прокурор Емилия Русинова, на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на бившия министър на правосъдието Данаил Кирилов за влиянието на Петьо Еврото в съдебната система. Бойко Борисов каза, че няма да позволи клевети и увери, че не е оказвал никакво влияние за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор. Борисов припомни, че в две народни събрания съпругът ти е бил заместник министър на външните работи. Борисов каза още, че от самото начало Георгиева била работила срещу ГЕРБ. Междувременно Софийската градска прокуратура протестира глобата в размер на 2556 евро на бившия следовател Петьо Петров по прякор Еврото. От държавното обвинение иска той да бъде признат за виновен по всички повдигнати обвинения за документна измама в особено големи размери и да му бъде наложено законосъобразно наказание. Ефективната работа на държавната администрация ще бъде основният критерий, по който ще се решава каква реформа да бъде проведена, каза премиера Румен Радев. Той отново увери. Не може и няма да има механични съкращения в държавната администрация, защото именно държавната администрация е тази, която обслужва интересите и на гражданите и на бизнеса, и тя трябва да работи. Да работи ефективно, да работи бързо. Така че това са критериите, по които ние ще провеждаме тази реформа. Междувременно премиера Румен Радев даде следното обяснение на въпроса за причината да не подкрепи създаването на нов военен трибунал за наказване на руската военна агресия в Украина. Моето мнение е, че трибуналът има ефект, когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Мисля, че тези условия не съществуват и едва ли ще съществуват, каза Радев пред журналисти в Народното събрание. България винаги е била част от общите европейски решения на общата външна политика и политика за сигурност на Евросъюза. България има право и на свои собствени мнения по тези въпроси, каза още той. Трибуналът беше създаден под егидата на Съвета на Европа, а не на Европейския съюз, но ръководството на Евросъюза и почти всички държави от Съюза го учредиха.
0: FM Plus. Спортът.
1: Кристиано Роналдо влезе в историята. Отново, португалската звезда бе коронясан за шампион на Саудитската професионална лига със своя отбор Ал Насър, слагайки край на проклятието, което сякаш тегнеше над него в отбора. След няколко сезона в Саудитска Арабия и загубения финал в Азиатската шампионска лига, Кристиано най-накрая вдигна първия си наистина голям трофей на азиатския континент. Триумфът дойде след победа, в която Роналдо се отличи с два гола, един от фамозно изпълнен пряк свободен удар и още един, с който подпечата крайния успех. Въпреки че тази година не успя да стане гол майстор на първенството, Кристиано вече печелил тази индивидуална награда два пъти в Саудитска Арабия. Така, Роналдо вече е триумфирал като шампион и топ реализатор в 4 различни държави. Мениджър на Англия Томас Тухел обяви състава на отбора за предстоящото световно първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Още снощи в медиите изтекоха част от решенията на германеца, които предизвикаха множество дискусии, а днес бяха потвърдени някои от най-звездните имена на трите лъва, като Кол Палмър, Фил Фолдън, Трент Александър Арнолд и Хари Магуайър са вероятно най-забележителните отсъстващи от 26-мата играчи, които са повикани. Офанзивният полузащитник Морган Гибс Уайт, халфа на Кристал Палас Адам Уортън, които последно време бяха викани, също не са сред избраниците. Правят впечатление липсите на играчи като Люс Хол и Люк Шоу за левия фланг, където за мястото ще спорят Никола Райли от Манчестър Сити и Джет Спенс от Тотнам. Може би най-изненадващото име е това на Айван Тони, който има само 7 минути за Англия от Евро 2024 насам. Повиквателните на Томас Тухел предизвикаха изключително много дискусии в Англия, където са определени дори като шокиращи.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Има едно видео, което бикаля социалните мрежи или поне на мен ми излиза постоянно, не знам. И това е сбогуването на Стивън Колбър, който започна последния епизод на късното шоу по CBS, на който беше водещ от 11 години с почет към зрителите, наричайки предаването машина за радост. А в прощалната програма, в която участваха и популярни личности, се присъединиха и Пол Маккартни. А водещия каза, че ролята му в ток-шоуто е била не само да обобщава новините, но и да чувства новините заедно с тях. Наричаме, казва той, шоуто машина за радост, защото за да се направят толкова много предавания, то трябва да е машина. И ако избереш да го правиш с радост, не боли толкова много, когато пръстите ти се заклещят в зъбните колела. Продължава, че не може да опише с думи какво са правили хората, които работят тук един за друг и колко много значим е всеки за останалия, но ето че по една или друга причина и Стивън Колбър трябваше да каже с Богом на зрителите. FM Plus The Dollet продължава. FM Plus.

0: Girl on Fire, Alicia Keys, чухме в 3.21 почти. А знаете ли, когато написах 22 май в Google, какво ми излезе първо извън музикалният план? Днес може би трябва да честитите на някои Влади или Владимира или техните производни. А денят в миналото, само да видя къде беше, че ми изчезна един много полезен текст. Денят в миналото се е смятал или по-скоро се е приемал като време, в което човек трябва да бъде внимателен в думите, действията и отношенията си с другите и не се насърчават караници, обиди, зависти, клюки, както и отказ от помощ. Вярвало се, че подобни действия разрушават хармонията и отварят път към лоши последици. Затова народният смисъл на деня е повече в укротяването, да се пази думът, да се пази добрия тон и да не се започват ненужни разпри.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Флейзър Мед. 024-760-760.
8: Това е...

0: Treasure и Bruno Mars чухме последните минути по FM Plus след обед. Може би уикендът за вас вече е започнал и трябва да се втурнете към големите планове. Ако обаче се готвите точно сега да тръгнете на някъде, току-що попаднах на един клип, който ни казва, че има доволно задръстване на изхода на София към автомагистрала Тракия. Просто да знаете, ако случайно сте в тази посока.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

Любо Киров, слушаме по FM Plus след обед на 22 май. Времето, в което човек започва да пътешества къде ли не, а Европа вече е толкова достъпна, има безкраен брой дестинации и атракции, които човек може да посети от Айфеловата кула, през музея Прадо, чак до Алпите. Туристите могат да прекарват месеци, обикаляйки Стария континент и пак да не видят всичките му забележителности. Има обаче една страна, която попада в списъка на най-слабо посетените, и това е Молдова. Не знам дали никой не иска да ходи в Молдова, но тя попада в такава класация и е една от най-слабо посещаваните и същевременно достъпни държави в Европа. А според данни на Националното статистическо бюро, през 25-та страната е била посетена от едва около 525 000 туристи. Въпреки това, пътешествениците, които търсят автентични и по-дълбоки преживявания, ще се зарадват, защото Молдова впечатлява с непокътнати селски пейзажи, богата кухня и усещане за неподправена атмосфера. Обратно в музиката, ето ги The Police.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност и на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятъра ще се задържи до умерен от североизток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Енергията на Бангаранга достигна и до Министерски съвет, където Дара се срещна с премиера Румен Радев след безапелационната победа на Евровизия. Основна тема на разговор бяха историческия успех на страната ни в конкурса и предстоящото домакинство на Евровизия 2027 в България. По време на срещата премиера поздрави певицата и нейния екип за постигнатия триумф и подчерта, че успехът е донесъл огромна радост и чувство на национална гордост на българите. Твоята енергия, сила и нескончаем дух поведаха всичко по пътя към победата. Големият успех на Евровизия е лично твой и на твоя екип. Благодаря ви от името на българския народ, който има нужда от подобен триумф, за да повярва в себе си, каза Румен Радев. Ти вече си част и от европейската политика, допълни още премиера, като подчерта, че България ще положи максимални усилия, за да организира достойно Евровизия 2027. От своя страна, Дарина Йотова Дара благодари за подкрепата и заяви, че победата е важен знак за младите хора в България. Благодаря и Бангаранга на всички. Не съм предполагала, че ще го кажа точно тук, каза певицата с усмивка. България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, каквито всички онези хора на протестите искаха да видят, каза тя. Победителката на Евровизия се обърна и към всички българи с думите, че успехът е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия, ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов. Надявам се тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава, каза още Дара. Президент Иляна Йотова призова за заедност при провеждане на битката, както я определи тя, за българското земеделие. Нашата клетва пред българските производители трябва да бъде държавата да си влезе в ролята и във функциите, посочи държавния глава при откриване на 14-тия национален събор на овцевъдите в България, който се провежда край Петропавловския манастир до Лясковец. Държавата трябва да бъде гарант и да пази от наводнения, болести и суши, а да не се задоволява само със статистиката колко мляко, месо, сирене и кашкавал са произведени, посочи пред фермерите президента Иляна Йотова. Министър на земеделието Пламен Абровски заяви, че в най-скоро време се надява да заработи самолетния способ за борба с градушките. Намаляването на животните у нас ще се спре само с целенасочена политика, посочи аграрния министър. Водеща вест от чужбина, Съединените щати ще изпратят допълнително 5000 войници в Полша, съобщи американският президент Доналд Тръмп. Тръмп се позовава на отношенията си с колегата си Карл Навроцки като причина за това. НАТО и Варшава приветстваха решението. В Швеция външните министри от Северноатлантическия пакт обсъждат войната в Украина и кризата в Близкия изток. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на американския президент Тръмп, но същевременно подчерта, че стратегическата цел на Алианса остава изграждането на по-независима Европа.
1: FM Plus. Спортът.
2: Кристиано Роналдо влезе в историята. Отново, португалската звезда бе коронясан за шампион на Саудитската професионална лига със своя отбор Ал Насър, слагайки край на проклятието, което сякаш тегнеше над него в отбора. След няколко сезона в Саудитска Арабия и загубения финал в Азиатската шампионска лига, Кристиано най-накрая вдигна първия си наистина голям трофей на азиатския континент. Триумфът дойде след победа, в която Роналдо се отличи с два гола, един от фамозно изпълнен пряк свободен удар и още един, с който подпечата крайния успех. Въпреки че тази година не успя да стане гол майстор на първенството, Кристиано вече е печелил тази индивидуална награда два пъти в Саудитска Арабия. Така, Роналдо вече е триумфирал като шампион и топ-реализатор в 4 различни държави. Менеджер на Англия Томас Тухел обяви състава на отбора за предстоящото световно първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Още с нощи в медиите изтекоха част от решенията на германеца, които предизвикаха множество дискусии, а днес бяха потвърдени някои от най-звездните имена на трите лъва, като Кол Палмър, Фил Фолдън, Трент Александър Арнолд и Хари Магуайър са вероятно най-забележителните отсъстващи от 24-мата играчи, които са повикани. Офанзивният полузащитник Морган Гибс Уайт, халфа на Кристал Палас Адам Уортън, които последно време бяха викани, също не са сред избраниците. Правят впечатление липсите на играчи като Люс Хол и Люк Шоу за левия фланг, където за мястото ще спорят Никола Райли от Манчестър Сити и Джет Спенс от Тотнам. Може би най-изненадващото име е това на Айван Тони, който има само 7 минути за Англия от Евро 2024 насам. Повиквателните на Томас Тухел предизвикаха изключително много дискусии в Англия, където са определени дори като шокиращи.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Все по-споменавания и по-слушан Алекс Уорън чухме и Ordinary от новия час 4.10 FM Plus след обед продължава, но вашия работен ден може и да не продължава вече, защото е време да се втурнем към тридневния уикенд. Вчера представихме една песен на нашата колежка Дия с необикновеното име Нишан. Да я чуем отново.

0: Voices чухме последните минути по FM Plus след обед в 4.21 почти. Не знам дали ще ходите на Дюран-Дюран или пък няма да ходите, но и двата случая можете да проверите към нашия сайт radiofmplus.bg. Кой ще подгрява групата на 1 юли? Също така ще разберете кой иска да си вземе почивка от музикалната индустрия и как Мадона защити денс музиката.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 23 до 24 май само с Lidl Plus вземи кайма от свинско месо за 1,99 евро. Кашкавал за 2,49 евро. Мляко УХТ за 1,09 евро. Зелени маслини за 1,89 евро. И 500 грама зелени аспаржи с 50% намаление за 2,55 евро. Lidl заслужава си.
2: Простатата, все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
5: Казват, че

0: или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет CBA празнува 35 години с червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет CBA, 35 години заедно.
2: Радио FM.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

0: Taylor Swift беше това. FM Plus следобед продължава. Сега скачам директно към тема футбол, защото социалните мрежи са пълни навсякъде с плачещия от радост Роналдо, който най-накрая спечели трофей с Ал Насър след 3 години и половина чакане. И още за феновете на Португалия има чудесна новина, защото той ще може да спечели единствения трофей, който липсва в спортната му кариера, световната титла, като Роналдо бе включен в списъка от 27-те играчи от старши треньора на Португалия Мартинес за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, който започва много скоро от 11 юни до 18 юли. Тогава дистанционното да не се пипа или да се скрие направо някъде. За 41 годишният футболист това ще бъде 6-то поредно световно първенство, като той се разписва на всяко от предишните 5, в които участва.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: Къде така?
4: Отиваме да запишем Вики в първи клас, в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
3: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
4: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
3: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
4: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
5: Озон се присъединява към

0: Ади, сезон ще е забавно.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
6: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на Viva.com Оборище 5.com.
7: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки текани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
8: С Боровец. Всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.

Една от най-силните песни на Bruno Mars от последния албум The Romantic чухме I Just May в ефира на Radio FM+. Сега е време за Justin Timberlake, отново най-добрата му песен, само че от албума от 24-та I Think I Do It Was се казва той, а именно Selfish излезе през януари тогава и беше първата му солова песен от около 6 години, а тук изпълнителят показва една много по-уязвима негова страна. Да я чуем.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност и на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от североизток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. България поставя първа стъпка към организацията на Евровизия 2027 у нас. Успеха на Дара ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Това каза премиера Румен Радев при срещата си с Дарина Йотова Дара в Министерски съвет днес. Той и благодари за положителните емоции и каза, че се държи достойно след победата, което е не по-малко важно. Дара каза от своя страна, че иска най-сетне да види истински промени в страната, такива за каквито хората излязаха на огромните протести миналата година. Победителката на Евровизия се обърна и към всички българи с думите, че успехът е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов. Надявам се тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава, каза още тя. Не може от сега да се каже в кой град ще се проведе Евровизия, другата или по-другата седмица ще обявим изискванията към града домакин. Това каза в Министерския съвет генералният директор на Българска национална телевизия Милена Милотинова, която присъства на срещата на певицата Дара с премиера Румен Радев след успеха на България на конкурса Евровизия. Милотинова припомни, че София, Бургас, Варна и Пловдив вече направиха заявка за Евровизия. БНТ ще обяви така наречения City Beat и ще дадем възможност на кандидатите да отговарят на специалните въпроси за Евровизия. Изискванията са стандартни и задължителни. В процедурата Българска национална телевизия ще работи с Eurovision и EBU, Европейския съвет за радио и телевизия. Папа Лъв 14 прие на аудиенция в Ватикана българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. В разговорите с Светия Отец и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин бяха подчертани историческите заслуги на България в съхраняването на Кирило Методиевото дело и ролята ни като фактор на стабилност. Новина от чужбина. Иран обяви, че през последното денонощие 35 кораба са преминали през Ормузкия протов в координация с корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Иранските въоръжени сили поясниха, че става въпрос за петролни танкери и товарни кораби. Иранските въоръжени сили поеха контрола на Ормузкия протов малко след началото на войната на 28 февруари. Трафика през протока до голяма степен бе блокиран следствие на заплахи, проверки и атаки срещу кораби, което доведе до рязко покачване на цените на горивата в световен мащаб. Техеран многократно е подчертал, че Ормузкия проток не е блокиран. На практика обаче, корабните компании трябва да се съгласуват с иранските власти за разрешаване да преминават само по коридор в близост до иранското крайбрежие срещу високи такси.
0: FM Plus. Спортът.
1: С официално съобщение Манчестър Сити потвърди появилите се слухове, че Хосеп Гвардиола напуска менеджерския пост след края на сезона. Испанецът си тръгва от Етихад след 10 паметни години, в рамките на които спечели 20 отличия, 6 шампионски титли, триумф в Шампионската лига. 3 отличия от FA Cup, 5 купи на лигата, 3 пъти спечели Community Shield и поведнъж Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство. Последният му двобой като наставник на гражданите ще бъде срещу Астън Вила в неделя от финалния кръг в първенството. Очаква се мястото на Пеп да бъде взето от бившия му асистент Енцо Мареска. Авторитетният италиански журналист Матео Морето твърди, че отбори от серия А и от Лига 1 на Франция проявяват интерес към треньора на Левски Хулио Веласкес. Матео Морето работи в тясно сътрудничество с специалиста по трансферите на Стария континент Фабрицио Романо. Веласкес не е непознат в Италия, след като е водил Удинезе в периода юни-ноември 2018 година. Шампион Левски, носители на купата на България ЦСКА, ще се изправят в двубой за суперкупата на страната в началото на септември месец, също и днес в портал БГ. Последните три сезона битката за трофея се решаваше в началото на февруари във Велико Търново, Пловдив и София. По всяка вероятност обаче това ще се промени, като датата на матча ще влезе в проекто календара, който ще бъде изготвен от Българския футболен съюз и одобрен от изпълнителния комитет на централата. Любопитно е, че за първи път от 20 години сините и червените ще спорят за суперкупата на страната. За последно двата гранда на народния футбол бяха в дуел за отличието през далечната 2006 година, Тогава ЦСКА спечели с ДУСП. Арена на срещата със сигурност ще бъде националния стадион Васил Левски, като се очаква да бъде подобрен до сегашния рекорд за най-посетен матч за третата по значимост купа в родния футбол. 21 000 зрители на Лудогорец Левски през 2022 година.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

може би най-големият, най-емблематичният хит на Linkin Park. От горе-долу началото на века излезе тази песен от дебютният им албум. А интересното е, че фронтменът Честър Беннингтън първоначално дори не я е харесвал и не е искал въобще да влиза в албума, но после всички знаем, че точно тази песен стана най-големият хит. А между другото, като казах фронтмен, точно така се казва и една нова българска група. Да чуем и тяхното парче, Непобедим. Музиката.

0: Май това ще е годината на Сомбър в музиката. Дуел до дуел чухме последните минути по FM Plus след обед. Преди буквално пък броени минути Министерството на образованието и науката публикува изпитните материали и верните отговори от втория държавен зрелостен изпит по избор на 12-класниците. И ако си мислите в момента, че най-тихото място в България е библиотеката, не. Най-тихото място в момента е стаята, в която родители и ученици проверяват и сравняват верните отговори.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
6: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
7: Това е Радио FM+.

има значение. И винаги е най-добрата.

0: Минута след 5:30, тъкмо дойде време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Близо 500 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни, около 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Прогнозата обхваща периода до 26 май. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, близо 204 000 превозни средства. По автомагистрала Струма над 111 000, по Хемус около 85 000, останалите по други отсечки от пътната мрежа. Най-интензивно е движението в последния работен ден преди празника 22 май, петък, днес, и в последния почивен ден 25 май, понеделник. Карайте внимателно и се съобразена скорост. Временно движението е двупосочно в една лента по път 3866 Девин Кричим при 79-я километър поради паднали камъни на пътното платно, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас при 303-я километър. Временно движението по Тракия при 303-я километър в посока Бургас се осъществяваше в изпреварващата лента поради катастрофа. Възстановено е вече също така движението по автомагистрала Тракия при 56-ти километър в посока Бургас. Временно беше ограничено движението по Тракия при 56-ти километър в посока Бургас, отново поради пътно-транспортно происшествие. Карайте внимателно!
2: FM+. FM+. Винаги най-добрата музика!

Тък му и аз получух, че някой навън бърди до 12 и мисля да отида да се включа в тълпата, да се слея, така да се каже, а всички ние посрещаме дългия уикенд, в който нещо ще се празнува, дали 24 май или дали просто, че има три почивни дни, няма значение, има тема, това е друга тема. The Weeknd сега идва точно на място с Daft Punk, познаваме това парче, което много отива, точно на петъка, аз съм Калин, до вторник.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Къде е така?
3: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
2: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за

0: Предучилищна?
1: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
0: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем за вас?
1: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
1: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
2: Защо пък веднага?
1: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
2: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
5: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
6: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
7: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
8: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
2: Радио FM Plus и Столична община Районно Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кексчета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност и на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. България поставя първа стъпка към организацията на Евровизия 2027 у нас. Успеха на Дара ще ни вдъхнови да наскочим себе си, това каза премиера Румен Радев при срещата си с певицата Дарина Йотова Дара в Министерски съвет. Той и благодари за положителните емоции и каза, че се държи достойно след победата, което е не по-малко важно. Дара каза, че иска най-сетне да види истински промени в страната, за каквито стотици хиляди хора излязаха на протести миналата година. Победителката на Евровизия се обърна и към всички българи с думите, че успехът ти е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия, ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов. Надявам се тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава, каза още Дара. Не може от сега да се каже в кой град ще се проведе Евровизия. Другата или по-другата седмица ще обявим изискванията към града домакин. Това каза в Министерския съвет генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. Бившият премиер Бойко Борисов отрече да е имал роля в избора на Теодора Георгиева за български представител в Европрокуратурата. Той обвини Георгиева, че била бухалка и е водила политически мотивирани дела срещу ГЕРБ. Георгиева обаче получи поста си именно по време на управлението на ГЕРБ. Бойко Борисов прехвърли въпросите към бившия си правосъден министър Данаил Кирилов. Впоследствие Дани Кирилов беше сменен като министър. Ако той си спомня нещо повече да каже, премиера няма отношение, обясни днес Бойко Борисов. Премиерът Радев обясни защо България не подкрепя специален трибунал срещу руския президент Путин заради войната му срещу Украина. Според него такъв трибунал би имал ефект, когато дадена държава е победена, а нейният лидер пленен. Според него тези условия едва ли ще съществуват. България има право на собствено мнение по тези въпроси, смята Радев. България, Унгария, Словакия и Малта са единствените държави от Европейския съюз, които не участват в плановете за създаване на специален трибунал за престъплението агресия срещу Украина. Министър-председателят заяви, че мигрантският натиск към страната намалява и че България покрива европейските изисквания за капацитет на центровете за временно настаняване. Румен Радев каза, че държавата все още няма окончателно решение за мигрантските центрове в Средец и Симеоновград. Правителството разглежда два варианта – държавата да изгради нови центрове с капацитет до 800 места или пък да бъдат модернизирани вече съществуващи бази, като лично той предпочита втория вариант. Водещи теми от чужбина. Съединените американски щати ще изпратят допълнително 5000 войници в Полша, съобщи американският президент Доналд Тръмп. Тръмп се позова на отношенията си с колегата си Карл Навроцки като причина за това. НАТО и Варшава приветстваха решението днес. В Швеция външните министри от Северноатлантическия пакт обсъждат войната в Украина и кризата в Близкия изток. Междувременно Иран обяви, че през последното денонощие 35 кораба са преминали през Ормузкия проток в координация с корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Иранските въоръжени сили поясниха, че става въпрос за петролни танкери и товарни кораби. Техеран многократно е подчертал, че Ормузкия проток не е блокиран. На практика обаче корабните компании трябва да се съгласуват с иранските власти за разрешаване да преминават само по коридор в близост до иранското крайбрежие срещу високи такси.
1: FM Plus.
2: С официално съобщение Манчестър Сити потвърди появилите се слухове, че Хосеп Гвардиола напуска менеджерския пост след края на сезона. Испанецът си тръгва от Етихад след 10 паметни години, в рамките на които спечели 20 отличия, 6 шампионски титли, триумф в шампионската лига. 3 отличия от FA Cup, 5 купи на лигата, 3 пъти спечели Community Shield и поведнъж Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство. Последният му двубой като наставник на гражданите ще бъде срещу Астън Вила в неделя от финалния кръг в първенството. Очаква се мястото на Пеп да бъде взето от бившия му асистент Енцо Мареска. Авторитетният италиански журналист Матео Морето твърди, че отбори от серия А и от Лига 1 на Франция проявяват интерес към треньора на Левски Хулио Веласкес. Матео Морето работи в тясно сътрудничество с специалиста по трансферите на Стария континент Фабрицио Романо. Веласкес не е непознат в Италия, след като е водил Удинезе в периода юни-ноември 2018 година. Шампион Левски, носители на купата на България ЦСКА, ще си справят в двубой за суперкупата на страната в началото на септември месец, също и днес портал БГ. Последните три сезона битката за трофея се решаваше в началото на февруари във Велико Търново, Пловдив и София. По всяка вероятност обаче това ще се промени, като датата на матча ще влезе в проекто календара, който ще бъде изготвен от Българския футболен съюз и одобрен от изпълнителния комитет на централата. Любопитно е, че за първи път от 20 години сините и червените ще спорят за суперкупата на страната. За последно двата гранда на народния футбол бяха в дуел за отличието през далечната 2006 година. Тогава ЦСКА спечели с ДУСП Арена. На срещата със сигурност ще бъде националния стадион Васил Левски, като се очаква да бъде подобрен до сегашния рекорд за най-посетен матч за третата по значимост купа в родния футбол. 21 000 зрители на Лудогорец Левски през 2022 година.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
1: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: близо 500 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Прогнозата обхваща периода до 26 май. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, близо 204 000 превозни средства. По автомагистрала Струма над 111 000, по Хемус около 85 000, останалите по други отсечки от пътната мрежа. Най-интензивно е движението в последния работен ден преди празника 22 май петък днес и в последния почивен ден 25 май понеделник. Карайте внимателно и с съобразена скорост. Временно движението е двупосочно в една лента по път 3866 Девин Кричим при 79-я километър поради паднали камъни на пътното платно, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас при 303-я километър. Временно движението по Тракия при 303-я километър в посока Бургас се осъществяваше в изпреварващата лента поради катастрофа. Възстановено е вече също така движението по автомагистрала Тракия при 56-ти километър в посока Бургас. Временно беше ограничено движението по Тракия при 56-тия километър в посока Бургас, отново поради пътно-транспортно происшествие. Карайте внимателно!
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
3: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
4: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от радио FM+. Ела и се

0: изненади. Сълзон ще е забавно.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4,69 евро. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Излъчваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
4: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: близо 500 000 автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Прогнозата обхваща периода до 26 май. Традиционно най-много автомобили ще има по автомагистрала Тракия, близо 204 000 превозни средства. По автомагистрала Струма над 111 000, по Хемус около 85 000, останалите по други отсечки от пътната мрежа. Най-интензивно е движението в последния работен ден преди празника 22 май, петък, днес, и в последния почивен ден 25 май, понеделник. Карайте внимателно и се съобразена скорост. Приемно движението е двупосочно в една лента по път 3866 Девин Кричим при 79-я километър поради паднали камъни на пътното платно, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас при 303-я километър. Временно движението по Тракия при 303-я километър в посока Бургас се осъществяваше в изпреварващата лента поради катастрофа. Възстановено е вече също така движението по автомагистрала Тракия при 56-ти километър в посока Бургас. Временно беше ограничено движението по Тракия при 56-тия километър в посока Бургас, отново поради пътно-транспортно происшествие. Карайте внимателно!
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Включваме се от Мясачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът «Бодигард» идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от «Уест Енд» идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
3: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. Червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Следва и винаги най-добрата музика.
5: Най-добрата

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. Yeah. Let me see you dance.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Here comes the rain again, raining in my head like a tragedy. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е